0: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz 103.4.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde.

co traballo a xuntanza de a fé, coas escolas leiros, prados e o mare. Queimaremos penas mortas hasta o fin, o carón disto esperanza que xa abrila nesta terra.

0: Alegría de vivir, para min, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con vieito romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta vieito romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos de

0: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

Moi boa tarde e benvidos a unha nova edición de Un Mundo de Músicas. Estades na sintonía de Radio Voz. Facendo os controles técnicos está Marcos Villar e falándovos, como sempre, Bieito Romero. No programa de hoxe imos escoitar a Sinfonía Céltica de Alan Stivell, a Sinfonía Céltica subtitulada como Tirnanog, Terra da Eterna Xuventude para os celtas, e imos escoitar íntegramente. En realidade, eu non vou facer máis presentacións que esta inicial para non interrumpir a música. É un traballo composto íntegramente polo músico bretón Alan Stivell, dos pais da chamada música celta, e este é unha obra pois de envergadura, unha sinfonía na que, a parte de incorporar os instrumentos clásicos da música que el fai, a música celta de influencias bretonas, escocesas e irlandesas, pois tamén incluye sonoridades africanas e orientales, así tamén como unha orquesta completa que lle dá pois precisamente este carácter sinfónico. Isto está dividido en tres círculos que son os que sonarán durante todo o programa, e é unha obra pois que merece realmente boa atención, unha das obras máis importantes da coñecida como música celta. Sinfonía Celta, Celtic Symphony, Tirnanog, isto é Alan Stivell, e con esta música vos deixamos. Ao mesmo tempo, pois despedimos o programa dicindovos que no control técnico pois está Marcos Villar, e quen vos falou Bieito Romero. Quedades con Sinfonía Céltica de Alan Stivell, Tirnanog.

Cancións de Estrada, on the road, hoxe, a música da tua vida, Radio Voz, agora en Granada, 091. La vida, qué mala es.

0: Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con vieito romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta vieito romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos de

0: de andador, sabes, facendo a producción do programa, anda cando anda por casa, porque habitualmente están polo xardín e tal, e logo vai entrando, vai saindo, vai entrando, vai saindo. Entre onte e hoxe, maullou para chamar a miña atención como 5.000 veces aproximadamente. Que fai? Vengo ao meu carón, mentras estou sentada diante do ordenador, queda de pé, e maulla, e me mira. Claro, recoñezo que son incapaz de decirlle que non. Porque maulla dunha forma tan bonita, e te mira dunha maneira absolutamente, sabes? Entendes o que está dicindo, sabes? Perfectamente. El, cando quere compaña, a pide. Non ten ningún problema. E compaña para comer, pero tamén e compaña ás veces para que saia con el o xardín un rato, e fagamos dúas carreiras, porque lle gusta xogar comigo, e volto e sigo cas miñas tarefas. Eu me preguntaba, mentre estaba escoitando a Antonio, os animais, o meu gato Garfi, fai isto? E moita xente non o fai. Os animais son sinceiros. Cando queren compaña, a piden. E veñen e están contigo. Pero que nos pasa aos seres humanos? Que temos esas ferramentas da comunicación e non as utilizamos. Que pasou?
1: Eu en eso mesmo estaba pensando, ¿no? Porque precisamente, ¿no? E ademais teño aquí a esta compartindo asiento, ¿no? E ademais ela sabe como ten que compartir. Cando estou dunha maneira, ponse no meu costado e ocupamos os dous. Pero cando estou pendiente do ordenador, eso ponse detrás, ¿no? Aí está. Bueno, aquí teño agora mesmo de costas. É unha forma de falar, de maullar,
0: sí.
1: que ten moitísimos tonos e moitísimas formas de facelo. Por exemplo, cando se acerca a hora de xantar e estou preparando o xantar, me acomimo, ¿no? Sí. Me toca repetidas veces a perna ca súa pata esquerda, que é a que máis utiliza comigo. Dá unhas cuantas voltas pola cociña, volveme a tocar ata que xa lle poño o platiño ca súa comida, non? Bueno, pois, despois ten moitísimas formas de comunicarse. Por exemplo, cando boto moito tempo ao teléfono, moito rato ao teléfono, entonces dice que paso conmigo, non? Dime, non? Entonces, como bote de demasiado, enfadase. Quero dicir que sabe que non atendo, e mórdeme con ganas. Quero dicir que iso é paino. Faino así, pero según me morde xa está bota a correr, ¿no? O sea, que eso fai, ¿no? E tardo en levantarme para facerlle pola mañan. Bueno, aguántame bastante, o sea, quero dicir que si a primeira vez que me morde no pé non me levanto, entonces se tumba o meu carón, está ali hasta que eu me levanto, ¿no? E fala, fala da súa maneira, non? E comunícase, non? E comunícase moito, non? E falaba, bueno, pois, hai outros animales colocan e comunícanse de moitas maneiras, unhas as cores, outras cos terinos de moita maneira, non?
0: De certo.
1: Nos, que temos todas esas posibilidades, que sabemos falar, que sabemos ler, que sabemos escribir, que incluso inventamos estas cousas para comunicarnos, resulta que nos quedamos na casa moitas veces nos mustiamos por non ter relación, ¿no? E agora mesmo pois pensaba, bueno, pois que temos un mal entendido xuntarse con outra persona e facer parella, ¿no? Bueno, pois xuntarse con outra persona e facer parella non significa que se acabou o mundo, ¿no? De feito,
0: por exemplo,
1: cando unha persona queda sola, queda sola por la razón de que xa non ten parella, por desgracia ou por lo que sexa, pois non ten as decido o saber uh-huh. sair comunicarse con outras persoas, porque antes perdeu esa forma de comunicarse cando vivía en parella, ¿no? O sea, que eso,
0: por exemplo, que iso é moi común, moi habitual.
1: Moi común, ¿no? Muy habitual.